Baba mi ni ojo ro le wa lori o e wo bi ilu kowo kowo ti mo lu fa je wa olorun ma je mu ni ojo otun ko to ese ti mo da sile fun aye mi olorun ma je mu ni oje nko si o gbogbo eyan e dope ba mi to suba kare fun e ba mi to suba kare fun ibi esi mi je arugo ojo If that is your testimony, run to him, all about the flesh.